make me crazy. Nicciola, Fiammalene, Killer Queen, and I don't.

0: tražite savršenu zaštitu od sunca uz vrhunski dizajn i dugotrajnost? Narona Plast ime je kojem vjerujete već generacijama. Posjetite nas u showroomu Mostarska 14F Metković i pronađite idealno rješenje za svoj prostor. Narona Plast, zlatni pokrovitelj tjedna lađe na Delti.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Dalmata Jura Shop. Trgovina po vašoj mjeri.
3: Sir Jegere Damer 5,28 €. Puding Vindija Vanilija 125 grama 36 centi. Dukatela Namaz 150 grama euro 0,8. Čajna Bečka kobasica Pik 330 grama 4,64 €. Pršut Bakalar 17,07 €.
2: Dalmata Jura Shop. Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 56. Ina Master Euro Diesel Euro 74. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
4: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: tjedan Lađe na Delti. Svakog dana na 97 MHz ili putem stream kanala. Vijesti, reportaže, studijske emisije i live prijenosi. Pokrovitelji programa Habitus Agro, Narodna Plast i 365 Market. Sponzori Nida, Poljopromet, Generali Osiguranje i Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije.
1: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz. Radio Delta.

0: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, Ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrite bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr. Zlatni pokrovitelj tjedna, Lađe na Delti.
1: Tražite partnera za sigurnu i uspješnu poljoprivrednu proizvodnju. Habitus Agro nudi stručnu podršku i savjete, širok asortiman kvalitetnih proizvoda te brzu i pouzdanu uslugu, jer samo najbolje je dovoljno dobro. Habitus Agro, zlatni pokrovitelj tjedna Lađe na Delti.
0: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
2: Ljubuški ponovno postaje središte vrhunskih vina. Udruga vinara i vinogradara Ljubuški poziva vas na 7. izdanje manifestacije Kušaj Ljubuška vina. U petak 7. kolovoza od 20 sati u restoranu Amfora u Cernu očekuje vas 11 ljubuških vinara s najboljim vinima našeg kraja, a za vrhunsku atmosferu pobrinut će se Ante Gelo i band. Ne propustite večer vrhunskih vina, dobre glazbe i odličnog druženja. Vidimo se u Amfori i nazdravimo zajedno ljubuškim vinima.
3: Slušamo Ladu Delta.
4: Svaki dan slušam Radio Delta.
5: Radio Delta.
4: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
3: I slušamo Ladu Delta.

0: za poljoprivredu na jednom mjestu. Poljopromet DOO, najbolje opremljen distributer repromaterijala za poljoprivredu u Dalmaciji. Od alata, mehanizacije i zaštitnih sredstava do gnojiva i sustava za navodnjavanje. Poljopromet DOO, sponzor tjedna Lađe na Delti.
1: Više od 30 godina iskustva i kvalitete. Tiskara Plečaš, pouzdan partner za tisak reklame i promotivne materijale koji vašu poruku čine vidljivom, a vaš brend prepoznatljivi. Tiskara Plečaš, pokrovitelj prijenosa Maratona Lađa na Delti.
0: Tražite savršenu zaštitu od sunca uz vrhunski dizajn i dugotrajnost? Narona Plast ime je kojem vjerujete već generacijama. Posjetite nas u showroomu Mostarska 14F Metković i pronađite idealno rješenje za svoj prostor. Narona Plast, zlatni pokrovitelj tjedna Lađe na Delti.
2: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
3: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum. Utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa. Klapa Kaše. Marko Pecotić Peco. Uzmi me more među ruke svoje. Ale Nižetić.
1: Aj poludi, nek se zna, noć je počela.
0: I brojni prijatelji, puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!

0: Subota, 8. kolovoza, izravni prijenos Maratona Lađa na Delti. Budite dio najbolje maratonske atmosfere u programu Radija Delta. Pokrovitelj prijenosa Tiskara Plečaš.
1: Najbolji glazbeni miks. Radio

0: Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri.
1: Sir Jäger Gouda 5,28 €, jogurt Vindija litra 1,43 €, čajna kobasica Pik 650 g 8,26 €, šunka za picu Pik 4,64 €, pršut bakalar 17,07 €.
0: Dalmata Jura Shop. Tražite partnera za sigurnu i uspješnu poljoprivrednu proizvodnju. Habitus Agro nudi stručnu podršku i savjete, širok asortiman kvalitetnih proizvoda te brzu i pouzdanu uslugu, jer samo najbolje je dovoljno dobro. Habitus Agro, zlatni pokrovitelj tjedna Lađe na Delti.
2: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrite bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr. Zlatni pokrovitelj tjedna, Lađe na Delti.

Dođite na 33. festival zabavne glazbe Melodije Hrvatskog juga, Opuzen 2026. U petak, 7. kolovoza u 21 sat

0: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
2: Tražite savršenu zaštitu od sunca uz vrhunski dizajn i dugotrajnost? Narodna Plast, ime kojem vjerujete već generacijama. Posjetite nas u showroomu Mostarska 14F Metković i pronađite idealno rješenje za svoj prostor. Narodna Plast, zlatni pokrovitelj tjedna lađe na Delti.
3: Ljubuški ponovno postaje središte vrhunskih vina. Udruga vinara i vinogradara Ljubuški poziva vas na 7. izdanje manifestacije Kušaj Ljubuška vina. U petak 7. kolovoza od 20 sati u restoranu Amfora u Cernu očekuje vas 11 ljubuških vinara s najboljim vinima našeg kraja, a za vrhunsku atmosferu pobrinut će se Ante Gelo i band. Ne propustite večer vrhunskih vina, dobre glazbe i odličnog druženja. Vidimo se u Amfori i nazdravimo zajedno ljubuškim vinima.
1: Ovo je Radio Delta.

0: Dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum. Utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa, Klapa Kaše, Marko Pecotić Peco, Ale Nižetić i brojni prijatelji. Puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se.
1: Dokle diše, bit ću tvoj.

Tjedan Lađe na Delti. Svakog dana na 97 MHz ili putem stream kanala. Vijesti, reportaže, studijske emisije i live prijenosi. Pokrovitelji programa Habitus Agro, Narodna Plast i 365 Market. Sponzori Nida, Poljopromet, Generali Osiguranje i Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije. Ljeto na Delti.

0: dođite na 33. festival zabavne glazbe Melodije Hrvatskog juga, Opuzen 2026. U petak, 7. kolovoza, u 21 sat na Opuzenskoj pjaci.
1: Jutro uz 9.

0: tražite partnera za sigurnu i uspješnu poljoprivrednu proizvodnju. Habitus Agro nudi stručnu podršku i savjete, širok asortiman kvalitetnih proizvoda te brzu i pouzdanu uslugu, jer samo najbolje je dovoljno dobro. Habitus Agro, zlatni pokrovitelj tjedna Lađe na Delti. Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri.
1: Sir Jegere Damer 5,28 €. Puding Vindija vanilija 125 grama 36 centi. Dukatela Namaz 150 grama euro 0,8. Čajna bečka kobasica Pik 330 grama 4,64 €. Pršut bakalar 17,07 €.
0: Dalmata Jura Shop.
2: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
0: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 56. Ina Master Euro Diesel Euro 74. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. Gazbenz, vaš najbolji susjed.

0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.
1: Tjedan Lađe na Delti. Ususret 29. maratonu Lađa. Pokrovitelji programa Habitus Agro, Narona Plast i 365 Market.
2: Lijep pozdrav dragi slušatelji i dobrodošli u Tjedan Lađe na Delti. Jerkovačka fešta, možemo reći, počela je kao doček lađara Jerkovca nakon maratona Lađa, a s godinama je prerasla u najveće poslijemaratonsko slavlje u dolini Neretve. Kod kuća Ćelića u ulici Eugena Kvaternika okupljaju se brojni gosti, brojni posjetitelji uz bakljadu, glazbu, dobru hranu i piće. O počecima fešte, njezinu rastu i organizaciji razgovaram s mojim današnjim gostima, a to su predsjednik udruge Lađara Jerkovac Petar Ćelić i članovi Luka Mateljak i Jure Bebić. Dobar vam dan.
3: Dobar dan.
2: Evo, kao što sam rekao, pa moramo početi od toga kako je zapravo sve počelo. Koliko sad već ima godina da je bila prva ona fešta?
3: Pa prva fešta se dogodila kaj početak Jerkovca 2009. godine. Sad da je nazovemo fešta, to se jednostavno dogodilo kao što svaka ekipa ima povratak u svoje mjesto. Se vratimo i tu bude večera, dođu susjedi i podružimo se i jednostavno tako krene. A sve to kod nas zanimljivo kod Jerkovca, da je to ekipa koja ima u svojim veslačkim tim krugovima i širin preko 20 ljudi koji sviraju, koji su malte neprofesionalci. Danas su ti ljudi prepoznatljivi po raznim bendovima, lokalnim taburaškim sastavima, svi znate ko su to, i to je sve dio Jerkovca, tih momaka, i tako da je to sve krenulo s našim lokalnom pričom, da smo mi svirali na tim fešticama, i prva godina, druga godina, treća, i svaki put je se to proširilo, bit će tu moć se do sviraće, pivaće u selu, i jednostavno eto taj sami početak, i svake godine više i više. Kad smo vidjeli nakon par godina da ne možemo pokriti sa našim nastoj, bez obzira koliko što nas ima puno, da ne možemo to sve pokriti svirački, tada je nastupio Branko Medak, koji je dan danas isto, mislim, jedan simbol te naše fešte, jer ona se prati od samoga početka. I kad smo mi stali svirati na harmoniku i to što nismo mogli, puno ljudi bilo, Branko je tu uletio prve godine i sam bija, pa je se s istim kolegom jednim drugim danas sa stilim bendom. I onda bismo mi imali neku tradiciju da mi ipak ostanemo zabilježeni što sviramo, pa bi mi onda bar jedan set osvirali pola sata, kao je tamburaši Sjerkovca, neka simbolika bi bila. I tako da ovim puta se čak zahvaljujem Branku Medaku što je nas je podržao jako puno godina, i to su bile puno godina gdje se nije ništa normalno ni naplatilo, što je nama normalno, ali to je stvarno velike stvari koje činja za nas, evo i danas tako čini.
2: Da, nekako kažu kad se rade ovakove lokalne fešte, prvo treba godinu dana unaprijed muziku riješiti da bi se moglo, a vi ste baš od toga onda i krenuli kad imate toliko lokalnih svirača. Ali evo, tada kad je sve krenilo, jer to bilo, eto, ajde, imamo ekipu, sad ćemo napraviti nekakav doček večeru, pa vidit ćemo šta će biti do godine, ili kako ste tada uopće razmišljali?
3: Pa ne, ono, jednostavno, imamo odveslat maraton i doćemo na večeru, i to je bio jedini cilj, ali sve to kroz novo se razvije, gdje je puno svirača i pisma, neće biti loše, tako.
2: Evo, momci, dosta je tu sigurno ruka uključeno, dosta tu treba volonterski naravno odraditi. Kako izgledaju te pripreme? Koliko vi ranije uopće počinjete sa svim ovim da to bude spremno, jer sad je to stvarno, kao što sam rekao, najveća fešta vezana uz maraton?
4: Pa dobro, nakon toliko godina već imamo neki ustaljeni raspored. Čim završi jedna fešta, pola se toga zna za sljedeću. Znači, ne idemo ništa iz početka. Dosta toga se veže jedno na drugo, tako da imaju ljudi koji se oko toga bave. Ako ne mogu doći veslat, ako ne mogu igrati nogomet, bave se sotin. Normalno, uključena je cijela, moreći, tu uža lokalna zajednica. Tu su naše žene, majke, koje nas svake godine kuvaju. I ono, imamo, ajmo reći, pokriveni smo na dosta pozicija, jer ima nas stvarno dosta.
2: Da, nađe se posla za svakoga, može se slobodno tako reći.
4: I uvijek fali ljudi.
2: Evo, tu ćemo samo napraviti kratku pauzu, malo ćemo zasvirati, pa se brzo vraćamo.

0: Lijep pozdrav dragi slušatelji, evo nas nazad u eteru sa članovima udruge Leđara Jerkovac, naravno pričamo o njihovoj Jerkovačkoj fešti. Evo govorili smo malo o tim početcima i kako je to pa praktički neplanski se pretvorilo u nešto ovako veliko, u ovako veliki simbol samog maratona, a ne samog Jerkovca. Veliki broj posjetitelja tu bude svake godine, ali osim vaših susjeda, prijatelja, osim Metkova i okolice, pa tu zapravo dolaze i iz drugih ekipa sve češće.
1: Tako je, svake godine dođe puno ekipa, radi građanski udruga, većinom dosta toga bude ekipe koje su kontinentalne. I to jednostavno bude možda kao neka lađarska večer, jer to nije savezano samo na Jerkovac, to se pretvori lađarsku večer, jer sve te ekipe znaju da će tu biti, više manje će se svi skupiti. Tako da je to, osim što su oni dođu, bilo je ekipa koje su bile s nama i na početku kao, nisu bili organizatori, bili su naši, nisu minjam bili kao domaći. Mm-hmm. Oni bi se nama javili, da bi mi mogli biti s vama na večeri, kao od samog početka, tu je znači i bija i Zagreb, bija i Sisak, četvrta gardijska brigada, jako puno godina je bila do same korone, dok nismo se samo morali odvojiti, bila je uvijek s nama i tako da je tu dosta udruga bilo na samoj večeri, ali ove ostale su kad su dolazile samo na zabavu.
0: Da, evo, baš ste rekli, to je zapravo maratonski lađarski događaj, nije samo jerkovački i to se može vidjeti po tome što slavlje je uvijek isto bez obzira na rezultat Jerkovca i bez obzira na ko pobjedi, uvijek nekako sa jednakim guštom, reklo bi se, to radite.
1: Tako je, mi smo tu došli, naravno da je rezultat važan i Jerkovac ne bi volio da ispadne da smo mi samo orijentirani na zabavu. Mm-hmm. Zabava se dogodila, ali mi smo isto ekipa koja trenira i koja radi i koja ulaže dosta truda. I koji god, kako smo budemo u top 10 ekipa, i osmi smo bili, i sedmi, i četvrti, znači radili smo kroz ove sve godine, medalju je teško ostvariti, a mislim da svako se razumije u veslanje, da cijeni taj ulazak u top 10 lađarskih ekipa. Tako da mi imamo i, jako je velika stvar što imamo i dvije ekipe, i tako da je to, kogod razumije šta je lađa, koliko je odricanje skupiti 36 momaka za Jerkovac vesla svake godine, to je veliki uspjeh.
0: Da, evo, možemo se baš toga sada dotaknuti, jer što kažete, ima mnogo ekipa kojima je teško skupiti lađu zbog raznih obaveza, zbog razno raznih problema zapravo, jer treba tu dosta odricanja da bi se i treniralo cijelu godinu i da bi se nešto napravilo. Evo, vi ste uspjeli i do druge lađe doći, pretpostavljam onda iz ovoga što ste sada rekli, nekakva je želja i cilj top 10 za prvu ekipu, a druga?
1: Druga ekipa, standardna naša, ali oni imaju preko 10 maratona. Bili smo prije par godina, smo izvali kao Jerkovac junior, je bili dosta mlađi, bili su jedina juniorska ekipa na maratonu lađa, a sad su kao Jerkovac 2 i to je sve iz iste udruge potiče. Tako da je to ekipa koja će sudjelovati na maratonu i oni nisu opterećeni rezultatom i sad ne možemo mi kazati da li će oni biti 15 ili 30. I momci su zatrudili, napravili su 20 treninga i kako bude.
0: Da, glavno je samo da prođe bez ozljeda, bez svega ostaloga, pa što bude. Ali evo, kad smo već spomenuli ekipe, moramo se dotaknuti onda i lađarske ženske ekipe koju imate ove godine.

0: Pravo ima i dvije ekipe, a kamoli da imaju i muške i ženske ekipe, ali čini se da nekako onda po ovome ispada da vama nije toliko teško okupiti ljude. Što je to što ih privlači u Jerkovac i da dođu i rade sa vama i veslaju?
1: Ima puno ljudi koji vole lađe i sad je razlika da li će ti ljudi morati odraditi godišnje 100 treninga ili 30-40 mm-hmm. treninga. I onda smo mi neka ta sredina gdje možemo se prilagoditi ljudima da koji vole lađa da dođu kod nas, da veslaju i to je jedini razlog.
0: Da. Evo, napravit ćemo ovdje još jednu pauzu i nakon pjesme smo nazad u studiju.

0: Subota, 8. kolovoza, izravni prijenos Maratona Lađa na Delti. Budite dio najbolje maratonske atmosfere u programu Radija Delta. Pokrovitelj prijenosa Tiskara Plečaš.
1: Lijep pozdrav još jednom, sa mnom su i dalje predstavnici udruge Lađara Jerkovac. Evo, malo smo razgovarali i o dvije ekipe koje imate i jednu žensku ekipu. Dakle, bit ćete predstavljeni na oba maratona, bit ćete naravno onda predstavljeni i danas na brzincu, evo da to onda ne preskočimo.
2: Tako je, naravno da trebamo spomenuti brzinske trke danas u Opuzenu i pozvati ljude da dođu, da se pokušaju organizirati. Ovaj tjedan je veliki tjedan, stvarno poseban. Počeli smo sa Stipanom, imamo danas i Oluju, imamo Sledenu Gospu i to sve treba uprati, od brzinskih trka, maratona, ženskog maratona Lađa, maratona Lađa muškoga i Jerkovačke fešte. Ljudi, organizirajte se, pokušajte se prilagoditi svemu što slijedi u ovih par dana.
1: Izdržat će vas ovaj jedan tjedan ovakvih događanja. Evo, onda za sam kraj još da se dotaknemo i same ovogodišnje fešte, da nam kažete tko nastupa, u koliko

0: tražite savršenu zaštitu od sunca uz vrhunski dizajn i dugotrajnost? Narona Plast ime je kojem vjerujete već generacijama. Posjetite nas u showroomu Mostarska 14F Metković i pronađite idealno rješenje za svoj prostor. Narona Plast, zlatni pokrovitelj tjedna lađe na Delti.
1: Tražite partnera za sigurnu i uspješnu poljoprivrednu proizvodnju. Habitus Agro nudi stručnu podršku i savjete, širok asortiman kvalitetnih proizvoda te brzu i pouzdanu uslugu, jer samo najbolje je dovoljno dobro. Habitus Agro, zlatni pokrovitelj tjedna lađe na Delti.
2: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrite bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr. Zlatni pokrovitelj tjedna, lađe na Delti.
3: Najbolji glazbeni miks. Radio Delta.

0: U Hrvatskoj se godišnje rodi preko 32.000 beba. Popričajmo o zaštiti vaših mališana uz fleksibilno i pristupačno životno osiguranje. Upravo ovdje, upravo sada.
1: Generali osiguranje, sponsor tjedna Lađena Delti. Više od 30 godina iskustva i kvalitete. Tiskara Plečaš, pouzdan partner za tisak reklame i promotivne materijale koji vašu poruku čine vidljivom, a vaš brend prepoznatljivim. Tiskara Plečaš, pokrovitelj prijenosa Maratona Lađa na Delti.
2: Sve za poljoprivredu na jednom mjestu. Poljopromet d.o.o. Najbolje opremljen distributer repromaterijala za poljoprivredu u Dalmaciji. Od alata, mehanizacije i zaštitnih sredstava do gnojiva i sustava za navodnjavanje. Poljopromet d.o.o. Sponzor tjedna Lađe na Delti. Ljeto na Delti. Ja.

tjedan Lađe na Delti. Svakog dana na 97 MHz ili putem stream kanala. Vijesti, reportaže, studijske emisije i live prijenosi. Pokrovitelji programa Habitus Agro, Narodna Plast i 365 Market. Sponzori Nida, Poljopromet, Generali Osiguranje i Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije.

0: Ljeto na Delti.
1: Subota, 8. kolovoza, izravni prijenos maratona Lađa na Delti. Budite dio najbolje maratonske atmosfere u programu Radija Delta. Pokrovitelj prijenosa Tiskara Plečaš.

šeme sebi zove pod zelene borove, di me galeb pismom budi, di su moji dobri ljudi. Napravit ću pojatu pokraj lisne male, di doliću liske

0: Tjedan Lađe na Delti. Ususret 29. maratonu Lađa. Pokrovitelji programa Habitus Agro, Narodna Plast i 365 Market.
1: Lijep pozdrav, dragi slušatelji. I dalje ste u Tjednu Lađe na Delti. Pred nama su dva važna događanja lađarskog tjedna. U Opuzenu danas se održavaju brzinske utrke na kojima će 30 ekipa pokušati izboriti što bolju startnu poziciju za maraton Lađa. A dan poslije, u četvrtak, 6. kolovoza, od Metkovića do Opuzena veslat će 17 ženskih ekipa na 13. maratonu Lađarica. O organizaciji, debitantima, očekivanjima razgovaram sa mojim današnjim gostima, a to su Pavo Delija, direktor maratona Lađarica. Dobar vam dan.
2: Dobar dan i vama.
1: Te Andreja Borić, koju evo svake godine ugostimo ovdje, drago nam je kad dođe ispred udruge Lađarica Sisak. Dobar vam dan.
3: Dobar dan svima.
1: Evo, mi ćemo kronološki krenuti, budući da brzinac je ipak prvi na redu. Je li sve već spremno za večeras? Kakva je situacija u Opuzenu?
2: Evo, Opuzen je kompletno spreman. Evo, ja sam sad dole sa pozicije starta za brzinske utrke. Dakle, evo, završavaju se finese, još malo se to čisti oko ulica i sklanjaju se vozila. Mogu reći da je to više manje sve posloženo i u 6 sati sigurno će biti sve na svom mjestu i spremno za početak brzinskih utrka. Ali prije toga u 17 sati molio bi, evo, i ovim putem sve ekipe da dođu, imamo misno slavlje u crkvi Svetog Stjepana u Opuzenu, da sudjeluju na misi za lađare i lađarice. To bude jedan ovako prekrasno misno slavlje i bude blagoslov svih nas, tako da evo, to nam treba.
1: Da, naravno, to je zapravo prvo događanje u današnjem danu, ali da se dotaknem samog brzinca, rekli ste sve je spremno, ovo što je u vašim rukama, možemo reći kako je stanje same Neretve. Zna se onako ponekad dogoditi da bude malo plića, da se povuče, pa je malo nezgodnije voziti, je li za sad dubina nekakva ok?
2: Ovako, pratili smo ovih dana situaciju, dakle nismo vidjeli velike oscilacije u nivou vode. Vjerojatno je uvjetovano to i ovim stabilnim vremenom, tako da oscilacije su nekakvih 15 cm, što smatramo da je prihvatljivo jer su te oscilacije bile znale nekad biti i po 30 cm. Što znači da ako to recimo bude kao što je bilo sinoć, očekivam ono baš super uvjete za veslanje. Mm-hmm.
1: Evo, rekao sam 30 ekipa večeras vesla. Po ovom programu kako je to predviđeno, udruga Lađara Sisak je oko 7:20. Da. Pretpostavljam da ćete i vi biti tu da ih podržite, kao što će i oni idući dan biti da podržavaju vas na maratonu Lađarica.
3: Da, pa naravno, mi smo svake godine, naša ženska ekipa u Opuzenu na brzincima, to je već sad tradicionalno, i ovo mi svoje izaslanstvo za misno slavlje što ste spomenuli, Pavo, 17 sati, tako da bit ćemo tamo, doći ćemo, bodrit ćemo naše dečke i u svakom slučaju to je jedan prekrasan događaj kojem, evo, Pavo će kasnije reći jedno iznenađenje koje me baš oduševilo, tako da Lađarice i Siska su svake godine u Opuzenu, a naši dečki onda idući dan prate nas, mi imamo svoj brod sa navijačima, tako će biti i ove godine, tako da to je jedna uzajamna suradnja.
1: Da, koliko god da su oba maratona posebna, brzinac je opet poseban po tome što ga je lakše pratiti jer je sve na jednom mjestu i baš se onako ogromna gužva uvijek napravi u Opuzenu, ali evo da se dotaknemo i te novosti i tog šoa koji nam se sprema na brzincu.
2: Svakako, dakle ono što bi rekli u grotlu Opuzena, da, večeras očekujemo jedan spektakularan događaj, a to je više stotina dronova koje ćemo podići u zrak, s kojima ćemo obilježiti, evo neka to bude ipak iznenađenje, mm-hmm, ove figure koje ćemo, ali dođite, vidite to, bit će nešto spektakularno, evo, nešto što u Neretvi nije viđeno, samo na nekim koncertima jako visoke produkcije.
1: Nekima od najprodavanijih koncerata.
2: Na svijetu, dakle, evo, zahvaljujem predsjedniku Luki Oršuliću koji se potrudio da dobije ove ljude, a vjerujte mi, nije lako uopće bilo doći do njih. Uh-huh. Evo, svaka mu čast, ovo je zbilja spektakl. Evo.
1: Samo da onda konkretiziramo, to je na kraju brzinca ili kada nas očekuješ od prilike?
2: Njima treba kompletan mrak, mm-hmm. znači potpuno mrak da bude, i onda ćemo to raditi nakon završetka mm-hmm. brzinaca. Završetak brzinaca nikad ne znamo točno kad će biti, tako da on zna biti nekad u 9:15, mm-hmm. nekad zna se razvući i do 9:45, pa je vrlo nezgodno da mi sad prekidamo s nekim programom utrku, mm-hmm. tako da smo odlučili da to bude nakon završetka. Kažem, dođite u Opuzen, pogledajte to, bit ćete oduševljeni sigurno.
1: Da, uopće ne sumnjamo. Zaustavit ćemo se ovdje na trenutak, idemo na kratki glazbeni predah.

0: I dalje razgovaramo o maratonskim događanjima prije ove maratonske pjesme. Pričali smo o današnjim brzinskim utrkama u Opuzenu, ali već sutra očekuje nas maraton. To je maraton Lađarica. Pa da se dotaknemo tko nam dolazi, koliko je ekipa ove godine i kakva je situacija sa samim pripremama.
1: Pa evo ovako, htio bih predstaviti ovogodišnjih 17 ekipa koje nastupaju sutra u Metkoviću, pa ćemo ih evo nabrojati sukladno prošlogodišnjim rezultatima i prijavama debitanata. Dakle, to je Udruga Lađarica Sisak iz Siska, Udruga Lađara Zagreb iz Zagreba, MUP RH Lađarice u Plavom, Udruga Lađara Gusari Komin, Udruga Lađara Marsonija Slavonski Brod, Udruga Gusarice Metković, Udruga Lađara Stavljena iz Stapljine, Udruga Lađara Bačina iz Bačine, Sportsko-veslačka udruga Đakovo iz Đakova, Udruga za očuvanje Neretvanske baštine Opuzen, Udruga Lađarica Metkovke iz Metkovića, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Vladimir Nazor Salašari Somborski, Udruga Vinkovačke veslačice Vinkovci, HPB Sport i imamo dvoje debitanata, to su Udruga Lađara Jerkovac iz Metkovića i Lađarice Pivac. I ovdje moram još napomenuti, imamo 17. ekipu koja vesla van konkurencije, a radi se o Udrugi Gusarice iz Metkovića 2. Znači 17 ekipa ove godine. Ono što je recimo ove godine nekakva zanimljivost, to je da ove godine imamo 9 ekipa sa, ajmo to tako nazvat, neretvanskog područja, što mi govori da i u samoj Neretvi raste interes za žensko veslanje, pa evo to me posebno raduje. Znači 9 ekipa sa neretvanskog područja, a 8 ekipa iz ostatka, uključujući i ekipu koja dolazi iz Vojvodine, iz Sombora, koji su naši stalni gosti. Evo njima uvijek se moram posebno zahvaliti, jer oni sa velikim trudom dolaze, to su ljudi koji tako dosta teško dolaze i do sredstava za ovo sve skupa, ali evo pokazuju veliki entuzijazam, njima posebno hvala.
0: Da, i već godinama tako da doista
1: tako je, tako. Ali evo oni su mi primjer i jedne dobre prakse, ali nešto će to o tome i Andreja malo kasnije reći. Oni su primjer dobre prakse, dakle oni dolaze uvijek sa dvije ekipe, muškom i ženskom, i to je ta sinergija gdje jedni drugima pomažu, ali evo Andreja je tu čisto iz jedne od takvih ekipa gdje može kazati neke možda i detalje kako to sve skupa funkcionira između dvije ekipa.
0: Da, zapravo spomenuli smo prije same pauze navijanje, ali nije navijanje jedino što radite jedni za druge.
2: Pa nije, da. Pa u principu to je jedan, po meni to treba uvijek biti logični slijed događaja. Mi smo u Sisku, znači imamo svoje lađe na jednom mjestu, imamo te svoje objekte u kojima držimo stvari sve na jednom mjestu i stvarno je to kod nas od početka. Jel? Mislim, i ta naša muška ekipa je oformila žensku ekipu. Mi smo tako nastale, pa smo eto 17. i 18. godinu veslale pod Udrugom Lađara Sisak. 2019. smo osnovali svoju žensku udrugu, jel? Da, uvijek, mi smo i sad evo trenutno u hotelu zajedno, znači muška i ženska ekipa, međusobno si pomažemo, logistika jedni drugima, znači oni će sutra nama pomoći za maraton, mi ćemo u subotu njima šta ćemo moći pri pomoći, i to nikad nije bilo upitno, tako da je to sve skupa onda lakše. I stvara se jedna lijepa kohezija, jedno uvijek je nekako druženje, ko neka je to ogromna obitelj koja ti nije krvna, ali velim, to je kod nas tako, velim, evo već koliko mi veslamo, ženska ekipa vesla već 10 godina i 10 godina je to tako. Tu su se naravno mijenjali neki ljudi i u našoj ekipi i u muškoj ekipi, dolazili su novi, ali nastojimo i uvijek kažem da to tako i treba odgojiti pod navodnicima svakog člana udruge, i ženske i muške, da se zna šta smo stvarali svih ovih godina.

0: ekipa gdje oni zajedno dolaze tu par dana u Neretvu i onda kažu imamo pravilo. Četvrtkom muški kuvaju, peru, peglaju, spremaju, čuvaju dicu ako treba sve, a žene odmaraju. A onda je u subotu obrnuto. Tako da evo, i ovo je baš fino. Evo, čestitam.
1: Evo, spomenuli ste veliko odricanje, zajednički rad, trud, naravno iz svega toga moraju onda doći dobri rezultati. U vašem slučaju već nekoliko godina za redom, četiri za redom, ne da su dobri, nego ne mogu biti bolji, osvajali ste. Nakon četiri godine postoji li još ista glad, postoji li možda oni koji su se malo zasitili pa su došli neki novi, kako uopće održati se na tako visokom nivou tako dugo?
2: Pa tako što u devetom mjesecu kad sve završi, se mi sve skupa sjednemo i onda kažemo, odnosno pitamo se tko će to sve isto raditi iduće godine, diže se ruka. Mi ove godine imamo i novih članica, moram to reći, i Vesla će ove godine. Da, postoji jednako snažan motiv i glad za uspjehom. Trenirali smo i ove godine kao i prošle godine, opet pod budnim okom našeg trenera Matija Rakića. I dok je to tako postavljeno, mi ćemo tako i raditi. Toliko, isto znam da je to puno odricanja, no međutim sve to skupa i kroz godinu kad treniramo i sve mi radimo, svake godine to pričam, mi radimo, imamo obitelji, svoje nekakve privatne stvari koje su, uvijek se poslaže tako da ti veslanje bude prioritet. Jel, to je jedini način u stvari da dođeš na, da dođeš do nekakvog uspjeha, odnosno ovog uspjeha koji mi već imamo zadnje četiri godine. Da, trenirali smo i ove godine, nemam ja tu šta skrivat, radilo se jako i puno. Mi beskreno vjerujemo svom treneru koji ima taj svoj trenažni proces koji provodi. Bitno je samo da mi to odrađujemo, da mi slušamo, opet govorim pod navodnicima, znači da je to jedan, kako bi to rekla, tim, znači s njim koji funkcionira, znači od 10. mjeseca kad krećemo u dvoranu, imamo mi tu i svoju trenericu koja je u Sisku, kineziolog, koja nam vodi treninge u dvorani, ali uvijek je tu s Matijom u koordinaciji. I onda naravno kad dođe vrijeme da se može izaći van na kupu, onda smo tu, onda krećemo sa veslačkim trenzima, njegov plan se provodi i dok to sve tako ide kao urica, onda mi odlično veslamo i postižemo rezultate.
1: Dakle, može se reći da se radilo isto sa otprilike istim ljudima i da je cilj ove godine onda isti.
2: A gledajte, neminovno je da vam ne mogu ostati, ne znam, 6, 7, 8 godina uvijek isti ljudi u lađi. To je tako u svim ekipama, ne samo u Sisku. I mi smo i prošle godine imali nove cure i pretprošle godine. Ove godine opet imamo nove veslačice. Uvijek to spominjem, imamo svoju bazu koja je uvijek tu i velim, posada se mijenja. Pogotovo je to u ženskim lađama češće, jel, nego u muškima. Ali dobro, svaka nova cura ima jedna super izjava našeg trenera. Svako tko želi naučiti veslat, može naučiti. Tako da dobro je to sve skupa bilo i ove godine. Mladi, imamo mladu curu, jedna, moram to sad istaknuti, da imamo srednju školku prvi put u lađi. Da. I vidjet ćemo sutra.
1: Da, naravno.
2: Šta smo radili?
1: Vidjet ćemo sutra, ali prije nego što mi završimo, imamo još tu razgovarati, ali ćemo ipak zasvirati još malo.

0: Subota, 8. kolovoza, izravni prijenos Maratona Lađa na Delti. Budite dio najbolje maratonske atmosfere u programu Radija Delta. Pokrovitelj prijenosa Tiskara Plečaš.
1: Nastavljamo sa našim razgovorom o maratonskim događanjima. Evo, prokomentirali smo Maraton Lađarica, 13. po redu, 17. ekipa, lijepi broj, 9-8, rekli bi za domaće ove godine, ali uvijek je to negdje lila, oko 50-50 posljednjih godina, čini mi se i neka je, to je baš lijepo. Lijepo je vidjeti da se Lađa toliko proširila Hrvatskom i van Hrvatske, ali možemo sada polako prijeći i na petak, jer u petak imamo još jedno događanje, a to je, pa sad već, tradicionalni festival tradicija.
2: Baš tako, dobro ste to rekli. Dakle, ove godine je peti festival tradicije, gdje, kao što znate, svake godine ugostimo jednu hrvatsku županiju. Ove godine je Varaždinska županija, prekrasni izlagači koje, evo, pozivam sve da dođu da vide. Dakle, dolaze van nastup kavalira, znači imamo, to je u glazbenom dijelu. Dakle, imate čipkarice koje dolaze, husare, purgere, dame u povijesnim haljinama. Mislim, to vam bude baš onako jedan onako fini, lipi, kulturni događaj gdje se jako puno ljudi okupi, bude pun park, ambijent je prekrasan, gradski park u Metkoviću, dakle, ono, bude i hladovina, zelenilo, zbilja, jedan od boljih ambijenata na kojima sam bio na ovakvim događanjima. I ove godine lovci Varaždinske županije pripremaju jedan specijalitet svoj, to je srneći gulaš, ono, šta da vam o tome kažem, 450 porcija srnećeg gulaša, dijeli se besplatno, tako da, evo, pozivam sve da dođu, probaju, da uživaju u toj večeri u petak. Mislim da se ima šta vidjeti, evo. Ovim putem bi se zahvalio zbilja Varaždinskoj županiji, oni su se maksimalno potrudili. Koordinacija s njima traje već 6 mjeseci, na sve smo detalje pazili, tako da ja očekivam zbilja jedno super druženje tu, evo.
1: Ne sumnjamo, evo, posljednjih godina je također bilo baš tako i bilo je jako lijepo i lijepo je vidjeti da uvijek netko novi želi ovdje doći u Neretvu. Prije nego što ovo sve završimo, nego što vas pozdravim, želio bih vam još ostaviti ovako prostora za nekakvu riječ za kraj, za zahvalu i za poziv na kraju krajeva svim navijačima.
3: Evo, pa ja bi htjela se zahvaliti, znači neću sad nabrati sve naše sponzore i donatore, ima ih dosta, ali moram svakako spomenuti grad Sisak i Sisačko-moslavačku županiju koji nas zaista podržavaju sve ove godine i vrijedi naravno da ih moram spomenuti. A što se tiče nekakve poruke za sutra, nemam tu sad puno šta ja filozofirati, neka najbolja ekipa pobjedi.
1: Eto, lijepo rečeno, gospodine Delija.
2: Izvrsno rečeno, Andreja, ja moram reći, ja neću ništa posebno se obraćati ekipama, pozivam ih na fair, korektnu borbu na vodi, naravno, pobjedit će najbolji, a ko će to biti, onaj ko bude najbolji, naravno. Ja bih ovim putem se htio zahvaliti našim sponzorima i partnerima bez kojih sve ovo skupa ne bi mogli organizirati. Znate da je ovo jedna jako velika organizacija, izuzetno i skupa, ali i zahtjevna u organizacijskom smislu. Ovdje vam radi negdje između 150 i 200 ljudi u samoj organizaciji tijekom cijele godine, do, naravno, sad je to maksimalni broj, ali sve njihov rad ne bi bio moguć bez naših sponzora i partnera. Pa evo, ja bih im se zahvalio u prvom redu Vladi Republike Hrvatske, našim partnerima Dubrovačko-neretvanskoj županiji, gradovima Metkoviću, Opuzenu i Pločama i Ministarstvu turizma i sporta, našim medijskim pokroviteljima Slobodnoj Dalmaciji, Hrvatskoj radio televiziji, Radio Pločama i Radio Delti. Evo, tu moram reći za Radio Deltu, čestitam, svake godine nam radite direktan prenos koji je izuzetno slušan. Ljudi sa mnogih krajeva i u svijetu se javljaju da su slušali taj prenos. Pa evo, čestitam, nastavite tako. Našem generalnom sponzoru HEP-u, sponzorima Hrvatskoj turističkoj zajednici, Hrvatskoj lutriji, Hrvatskoj poštanskoj banki, Hrvatskoj pošti, Janafu, Hrvatskim šumama, Plinacro, ACI Marine, LNG, Telemach, Jadrolinija, Luka Ploče, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Odašiljači i veze, Vina Delmati, Poljopromet, Terra Madre, Turistička zajednica Metković i Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije i naš službeni osiguravatelj Maratona Lađa, dakle naše su svi veslači i veslačice osigurani, to je Grupama osiguranje. Evo, svima skupa veliko hvala.
1: Hvala i vama još jednom na današnjem gostovanju. Želimo naravno da Brzinac prođe u najboljem redu i da dočekamo svi taj show večeras, to me jako zanima. A vama sretno sutra na maraton.
3: Hvala ti puno.
2: Lijep pozdrav.
4: Tjedan Lađe na Delti. Svakog dana na 97 MHz ili putem stream kanala. Vijesti, reportaže, studijske emisije i live prijenosi. Pokrovitelji programa Habitus Agro, Narona Plast i 365 Market. Sponzori Nida, Poljopromet, Generali Osiguranje i Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije.

0: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrijte bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr. Zlatni pokrovitelj tjedna, Lađe na Delti.
1: Tražite partnera za sigurnu i uspješnu poljoprivrednu proizvodnju. Habitus Agro nudi stručnu podršku i savjete, širok asortiman kvalitetnih proizvoda te brzu i pouzdanu uslugu, jer samo najbolje je dovoljno dobro. Habitus Agro, zlatni pokrovitelj tjedna Lađe na Delti.
2: Tražite savršenu zaštitu od sunca uz vrhunski dizajn i dugotrajnost? Narodna Plast ime je kojem vjerujete već generacijama. Posjetite nas u showroomu Mostarska 14F Metković i pronađite idealno rješenje za svoj prostor. Narodna Plast, zlatni pokrovitelj tjedna Lađe na Delti. Ljeto na Delti.

0: za poljoprivredu na jednom mjestu. Poljopromet DOO, najbolje opremljen distributer repromaterijala za poljoprivredu u Dalmaciji. Od alata, mehanizacije i zaštitnih sredstava do gnojiva i sustava za navodnjavanje. Poljopromet DOO, sponzor tjedna Lađe na Delti.
1: Više od 30 godina iskustva i kvalitete. Tiskara Plečaš, pouzdan partner za tisak reklame i promotivne materijale koji vašu poruku čine vidljivom, a vaš brend prepoznatljivi. Tiskara Plečaš, pokrovitelj prijenosa Maratona Lađa na Delti.
2: U Hrvatskoj se godišnje rodi preko 32.000 beba. Popričajmo o zaštiti vaših mališana uz fleksibilno i pristupačno životno osiguranje. Upravo ovdje. Upravo sada.
1: Generali osiguranje, sponzor tjedna Lađe na Delti.
0: Ljeto na Delti.

0: Ovo je Radio Delta.
1: Tjedan Lađe na Delti. Svakog dana na 97 MHz ili putem stream kanala. Vijesti, reportaže, studijske emisije i live prijenosi. Pokrovitelji programa Habitus Agro, Narodna Plast i 365 Market. Sponzori Nida, Poljopromet, Generali Osiguranje i Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije.

Tvoje Delta, tvoj lokalni radio. Subota, 8. kolovoza, izravni prijenos maratona Lađa na Delti. Budite dio najbolje maratonske atmosfere u programu Radija Delta. Pokrovitelj prijenosa Tiskara Plečaš.

0: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Dalmata Jura Shop. Trgovina po vašoj mjeri.
3: Sir Jäger Gouda 5,28 €, jogurt Vindija litra 1,43 €, čajna kobasica Pik 650 g 8,26 €, šunka za picu Pik 4,64 €, pršut bakalar 17,07 €.
2: Dalmata Jura Shop.
4: Ljeto na Delti.

Dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum. Utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa, Klapa

0: najlepše. Marko Pecotić Peco, Ale Nižetić i brojni prijatelji. Puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!
1: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Dođite na 33. festival zabavne glazbe Melodije Hrvatskog juga, Opuzen 2026. U petak, 7. kolovoza, u 21 sat na Opuzenskoj pjaci.
1: Ljeto na Delti.

Tjedan Lađe na Delti. Svakog dana na 97 MHz ili putem stream kanala. Vijesti, reportaže, studijske emisije i live prijenosi. Pokrovitelji programa Habitus Agro, Narodna Plast i 365 Market. Sponzori Nida, Poljopromet, Generali Osiguranje i Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije.

0: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, Mesnica Braća Jolić.
1: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrite bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr. Zlatni pokrovitelj tjedna, Lađe na Delti.
2: Ljubuški ponovno postaje središte vrhunskih vina. Udruga vinara i vinogradara Ljubuški poziva vas na 7. izdanje manifestacije Kušaj Ljubuška vina. U petak 7. kolovoza od 20 sati u restoranu Amfora u Cernu očekuje vas 11 ljubuških vinara s najboljim vinima našeg kraja, a za vrhunsku atmosferu pobrinut će se Ante Gelo i band. Ne propustite večer vrhunskih vina, dobre glazbe i odličnog druženja. Vidimo se u Amfori i nazdravimo zajedno ljubuškim vinima.
3: Ljeto na Delti. Ljeto na Delti.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Tražite savršenu zaštitu od sunca uz vrhunski dizajn i dugotrajnost? Narodna Plast ime je kojem vjerujete već generacijama. Posjetite nas u showroomu Mostarska 14F Metković i pronađite idealno rješenje za svoj prostor. Narodna Plast, zlatni pokrovitelj tjedna lađe na Delti.
2: Više od 30 godina iskustva i kvalitete. Tiskara Plečaš, pouzdan partner za tisak reklame i promotivne materijale koji vašu poruku čine vidljivom, a vaš brend prepoznatljivim. Tiskara Plečaš, pokrovitelj prijenosa Maratona Lađa na Delti.
1: Sve za poljoprivredu na jednom mjestu. Poljopromet DOO, najbolje opremljen distributer repromaterijala za poljoprivredu u Dalmaciji. Od alata, mehanizacije i zaštitnih sredstava do gnojiva i sustava za navodnjavanje. Poljopromet DOO, sponzor tjedna Lađe na Delti.
3: Slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
4: Radio Delta.
3: Slušajte ga i vi, jer je stvarno super.
5: I slušamo Ladu Delta.

0: Subota, 8. kolovoza, izravni prijenos Maratona Lađa na Delti. Budite dio najbolje maratonske atmosfere u programu Radija Delta. Pokrovitelj prijenosa Tiskara Plečaš.
1: Najbolji glazbeni miks. Radio

Dođite na 33. festival zabavne glazbe Melodije Hrvatskog juga, Opuzen 2026. U petak, 7. kolovoza u 21 sat na Opuzenskoj pjaci.

0: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Tražite partnera za sigurnu i uspješnu poljoprivrednu proizvodnju. Habitus Agro nudi stručnu podršku i savjete, širok asortiman kvalitetnih proizvoda te brzu i pouzdanu uslugu, jer samo najbolje je dovoljno dobro. Habitus Agro, zlatni pokrovitelj tjedna lađe na Delti. Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri.
2: Sir Jägere Damer 5,28 €. Puding Vindija vanilija 125 grama 36 centi. Dukatela Namaz 150 grama euro 0,8. Čajna bečka kobasica Pik 330 grama 4,64 €. Pršut bakalar 17 eura 0,7.
1: Dalmata Jura Shop.
3: Ljeto na Delti.

0: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, Ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrite bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr. Zlatni pokrovitelj tjedna, Lađe na Delti.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 56, Ina Master Euro Diesel Euro 74. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Tražite savršenu zaštitu od sunca uz vrhunski dizajn i dugotrajnost? Narodna Plast ime je kojem vjerujete već generacijama. Posjetite nas u showroomu Mostarska 14F Metković i pronađite idealno rješenje za svoj prostor. Narodna Plast, zlatni pokrovitelj tjedna Lađe na Delti.
3: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta.

0: Dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum. Utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa. Klapa Kaše. Marko Pecotić Peco. Uzmi me more među ruke svoje. Ale Nižetić.
1: Aj poludi, nek se zna, noć je počela.
0: I brojni prijatelji, puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!
2: Najbolji glazbeni miks. Radio

0: Tjedan Lađe na Delti. Svakog dana na 97 MHz ili putem stream kanala. Vijesti, reportaže, studijske emisije i live prijenosi. Pokrovitelji programa Habitus Agro, Narodna Plast i 365 Market. Sponzori Nida, Poljopromet, Generali Osiguranje i Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije.
1: Radio Delta. Samo najbolja glazba.

0: Dođite na 33. festival zabavne glazbe Melodije Hrvatskog juga Opuzen 2026. U petak 7. kolovoza u 21 sat na Opuzenskoj pjaci.
1: Ljeto na Delti.

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: U Hrvatskoj se godišnje rodi preko 32.000 beba. Popričajmo o zaštiti vaših mališana uz fleksibilno i pristupačno životno osiguranje. Upravo ovdje, upravo sada.
2: Generali osiguranje, sponsor tjedna Lađena Delti.
3: Ljubuški ponovno postaje središte vrhunskih vina. Udruga vinara i vinogradara Ljubuški poziva vas na 7. izdanje manifestacije Kušaj Ljubuška vina. U petak 7. kolovoza od 20 sati u restoranu Amfora u Cernu očekuje vas 11 ljubuških vinara s najboljim vinima našeg kraja. A za vrhunsku atmosferu pobrinut će se Ante Gelo i band. Ne propustite večer vrhunskih vina, dobre glazbe i odličnog druženja. Vidimo se u Amfori i nazdravimo zajedno ljubuškim vinima.

0: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrite bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr. Zlatni pokrovitelj tjedna, Lađe na Delti.
1: Tražite partnera za sigurnu i uspješnu poljoprivrednu proizvodnju. Habitus Agro nudi stručnu podršku i savjete, širok asortiman kvalitetnih proizvoda te brzu i pouzdanu uslugu, jer samo najbolje je dovoljno dobro. Habitus Agro, zlatni pokrovitelj tjedna Lađe na Delti. Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri.
2: Sir Jäger Gouda 5,28 €, jogurt Vindija litra 1,43 €, čajna kobasica Pik 650 grama 8,26 €, šunka za picu Pik 4,64 €, pršut bakalar 17,07 €.
1: Dalmata Jura Shop.
3: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

contener.

0: Subota, 8. kolovoza, izravni prijenos Maratona Lađa na Delti. Budite dio najbolje maratonske atmosfere u programu Radija Delta. Pokrovitelj prijenosa Tiskara Plečaš.
1: Najbolji glazbeni miks. Radio

dođite na 33. festival zabavne glazbe Melodije Hrvatskog juga, Opuzen 2026. U petak, 7. kolovoza u 21 sat na Opuzenskoj pijaci.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
2: Više od 30 godina iskustva i kvalitete. Tiskara Plečaš, pouzdan partner za tisak reklame i promotivne materijale koji vašu poruku čine vidljivom, a vaš brend prepoznatljivim. Tiskara Plečaš, pokrovitelj prijenosa Maratona Lađa na Delti.
3: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta.

0: za poljoprivredu na jednom mjestu. Poljopromet DOO, najbolje opremljen distributer repromaterijala za poljoprivredu u Dalmaciji. Od alata, mehanizacije i zaštitnih sredstava do gnojiva i sustava za navodnjavanje. Poljopromet DOO, sponzor tjedna Lađe na Delti.
1: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
2: Ljubuški ponovno postaje središte vrhunskih vina. Udruga vinara i vinogradara Ljubuški poziva vas na 7. izdanje manifestacije Kušaj Ljubuška vina. U petak 7. kolovoza od 20 sati u restoranu Amfora u Cernu očekuje vas 11 ljubuških vinara s najboljim vinima našeg kraja, a za vrhunsku atmosferu pobrinut će se Ante Gelo i band. Ne propustite večer vrhunskih vina, dobre glazbe i odličnog druženja. Vidimo se u Amfori i nazdravimo zajedno ljubuškim vinima.
0: Ljeto na Delti.

Tjedan Lađe na Delti. Svakog dana na 97 MHz ili putem stream kanala. Vijesti, reportaže, studijske emisije i live prijenosi. Pokrovitelji programa Habitus Agro, Narodna Plast i 365 Market. Sponzori Nida, Poljopromet, Generali Osiguranje i Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije. Ljeto na Delti.

dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa, Klapa Kaše, Marko Pecotić Peco, Ale Nižetić i brojni prijatelji. Puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!

0: Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri.
1: Sir Jegere Damer 5,28 €. Puding Vindija Vanilija 125 grama 36 centi. Dukatela Namaz 150 grama euro 0,8. Čajna Bečka kobasica Pik 330 grama 4,64 €. Pršut Bakalar 17,07 €.
0: Dalmata Jura Shop. Tražite partnera za sigurnu i uspješnu poljoprivrednu proizvodnju. Habitus Agro nudi stručnu podršku i savjete, širok asortiman kvalitetnih proizvoda te brzu i pouzdanu uslugu, jer samo najbolje je dovoljno dobro. Habitus Agro, zlatni pokrovitelj tjedna Lađe na Delti.
2: Tražite savršenu zaštitu od sunca uz vrhunski dizajn i dugotrajnost? Narodna Plast ime kojem vjerujete već generacijama. Posjetite nas u showroomu Mostarska 14F Metković i pronađite idealno rješenje za svoj prostor. Narodna Plast, zlatni pokrovitelj tjedna Lađe na Delti.
3: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrijte bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr. Zlatni pokrovitelj tjedna Lađe na Delti.
2: Ljeto na Delti.

0: Temperature rastu, a u Dotis cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu GazBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 56, Ina Master Euro Diesel Euro 74. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. GazBenz, vaš najbolji susjed.
2: U Hrvatskoj se godišnje rodi preko 32.000 beba. Popričajmo o zaštiti vaših mališana uz fleksibilno i pristupačno životno osiguranje. Upravo ovdje, upravo sada.
1: Generali osiguranje, sponsor tjedna Lađe na Delti.
3: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
4: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: subota, 8. kolovoza, izravni prijenos Maratona Lađa na Delti. Budite dio najbolje maratonske atmosfere u programu Radija Delta. Pokrovitelj prijenosa Tiskara Plečaš.
1: Ovo je Radio Delta.

0: Dođite na 33. festival zabavne glazbe Melodije Hrvatskog juga, Opuzen 2026. U petak, 7. kolovoza, u 21 sat na Opuzenskoj pjaci.
1: Ovo je tvoja frekvencija, 97 MHz, Radio Delta.

0: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping.
1: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrijte bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr. Zlatni pokrovitelj tjedna, Lađe na Delti.
2: Tražite partnera za sigurnu i uspješnu poljoprivrednu proizvodnju. Habitus Agro nudi stručnu podršku i savjete, širok asortiman kvalitetnih proizvoda te brzu i pouzdanu uslugu, jer samo najbolje je dovoljno dobro. Habitus Agro, zlatni pokrovitelj tjedna Lađe na Delti.
3: Tražite savršenu zaštitu od sunca uz vrhunski dizajn i dugotrajnost? Narodna Plast ime je kojem vjerujete već generacijama. Posjetite nas u showroomu Mostarska 14F Metković i pronađite idealno rješenje za svoj prostor. Narodna Plast, zlatni pokrovitelj tjedna Lađe na Delti. Ljeto na Delti. Ljeto na Delti.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Dalmata Jura Shop. Trgovina po vašoj mjeri.
2: Sir Jäger Gouda 5,28 €, jogurt Vindija litra 1,43 €, čajna kobasica Pik 650 grama 8,26 €, šunka za picu Pik 4,64 €, pršut bakalar 17,07 €.
1: Dalmata Jura Shop.
3: Ljubuški ponovno postaje središte vrhunskih vina. Udruga vinara i vinogradara Ljubuški poziva vas na 7. izdanje manifestacije Kušaj Ljubuška vina. U petak 7. kolovoza od 20 sati u restoranu Amfora u Cernu očekuje vas 11 ljubuških vinara s najboljim vinima našeg kraja. A za vrhunsku atmosferu pobrinut će se Ante Gelo i band. Ne propustite večer vrhunskih vina, dobre glazbe i odličnog druženja. Vidimo se u Amfori i nazdravimo zajedno ljubuškim vinima.
4: Ljeto na Delti.
5: Kuc, kuc.

0: Dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum. Utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa, Klapa Kaše, Marko Pecotić Peco, Ale Nižetić i brojni prijatelji. Puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

Tjedan Lađe na Delti. Svakog dana na 97 MHz ili putem stream kanala. Vijesti, reportaže, studijske emisije i live prijenosi. Pokrovitelji programa Habitus Agro, Narodna Plast i 365 Market. Sponzori Nida, Poljopromet, Generali Osiguranje i Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije. Ljeto na Delti.

0: dođite na 33. festival zabavne glazbe Melodije Hrvatskog juga Opuzen 2026. U petak, 7. kolovoza u 21 sat na Opuzenskoj pjaci.
1: Na pravoj si frekvenciji Delta 97 MHz.

0: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, Ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrite bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr. Zlatni pokrovitelj tjedna Lađe na Delti.
1: Više od 30 godina iskustva i kvalitete. Tiskara Plečaš, pouzdan partner za tisak reklame i promotivne materijale koji vašu poruku čine vidljivom, a vaš brend prepoznatljivim. Tiskara Plečaš, pokrovitelj prijenosa Maratona Lađa na Delti.
0: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Ovo je Radio Delta.

zasta, nov se budiš, jer pobjednik iz tebe kliče. Do pobjede! Do pobjede!

Ljeto na Delti. Ljeto na Delti.

0: Ljeto na Delti.
1: Nisi mogla biti ti sretna pored mene ni na jednoj našoj fotografiji. Vidjeli su to baš svi, vidjeli i rekli nije dobro, on je vjetar nemirni. Samo ti si mislila da će